skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz san. Ustavim avto.

sedel in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na pol. Kjer je tisoč rok.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva. Napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in najte se lepo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se predavo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

tu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem prej globje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič v štima nemam svoje občutke.

nebo, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me. Se veš,

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v novomeško galerijo Kocka v kulturnem centru Janeza Trdine.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: V ponedeljek 27. oktobra so v galeriji Kocka v kulturnem centru Janeza Trdine odprli razstavo sevniške slikarke Damjane Stopar, ki jo je avtorica poimenovala s pomenljivim imenom Streaming Error. Streaming je spletno predvajanje oziroma pretakanje videa in zvoka v živo. Slikarka Damjana Stopar pa je navdih dobila v zamrznitvi slike kot posledice preobremenjenosti spletnega omrežja. V trenutku slika postane statična, zamrznjena in popačena. Platna v tehniki akrila je zato poimenovala Streaming Error.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava Streaming Error Damjane Stopar je nastala v koprodukciji Galerije Kocka in Društva likovnih umetnikov Dolenske, katerega članica je tudi avtorica. Spremno besedo k razstavi je prispeval Alojz Konec, predsednik društva. Dejal je, da je Stoparjeva človek sodobnega časa v subjektivnem, družbenem in tehnološkem smislu. To svojo polnokrvno sodobnost vpleta vsebinsko porajanje in oblikovno nastajanje slik, ki povsem referirajo na sodobni postmodernistični trenutek. Za svoje motivno orodje uporablja umetno inteligenco, generativnost chat GPT-a. Podobe filtrira v programu Adobe Photoshop in včasih uporabi celo LCD projektor za prenos risbe z kartona, vendar vse realizira v tradicionalni, unikatni, lastnoročni, artikulirani likovni imaginaciji. Nenehno se Stoparjeva sprašuje o družbeni, spletni in digitalni samopodobi neimenovanega posameznika ter o njegovih modificiranih čustvenih samopodobah, je med drugim povedal o ustvarjanju Damjane Stopar in razstavljenih delih.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: V svojem najnovejšem opusu Damjana Stopar tako razkriva večplastno vizijo povezanosti sodobnega človeka in digitalnega prostora, izpostavlja dinamiko identitete, hibridnosti in pretakanja informacij v času, kjer streaming ni več le tehnološki izraz, pač pa metafora za naše izkušnje, zaznave in odnose. Ob tem razstava vabi obiskovalce, da se vprašajo, kako tokovi slike, zvoka, življenja in tehnologije oblikujejo našo resničnost, koliko časa in prostora v tem procesu zaseda posameznik, umetnik, občinstvo in kje se dogaja presečišče med intimnim in kolektivnim, med gledanjem in soustvarjanjem. Avtorica v svojih delih združuje elemente figurativnega in abstraktnega slikarstva z močnimi kontrasti med ostrimi linijami človeške figure in mehkobo barvnih tokov ustvarja napetost med nadzorom in naključjem, med jasnostjo in raztapljanjem. Modri in sivi odtenki, ki prežemajo slike, ustvarjajo občutek vodne globine, fluidnosti in gibanja. Kot da gledalec opazuje svet skozi plast tekočine, ki vse preoblikuje in popači. V tem pogledu umetnica raziskuje tudi vprašanje identitete, kaj se zgodi z obrazom, telesom, sledjo človeka, ko postane le še fragment, piksel, odsev na zaslonu. Kje je meja med resničnim in posnetim, med prisotnostjo in izginjanjem? V njenih delih se človek pojavlja kot figura, ki jo tok digitalnih informacij razkraja, a hkrati ohranja, kot prisotnost v neprekinjenem gibanju.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Damjana Stopar se je rodila leta 1975 v Brežicah. Končala je srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer modno oblikovanje. Diplomirala je leta 2000 na oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, pri profesorju Emeriku Bernardu. Leta 2005 je magistrirala iz študija grafike pri profesorju Lojzetu Logarju. Leta 2000 se je izpopolnjevala v Cite International des Arts v Parizu. Živi v Ljubljani in Sevnici kot likovna pedagoginja. Svojo delo je predstavila na 13 osebnih razstavah, sodelovala pa je tudi na 35 skupinskih razstavah. Leta 2013 je Damjana Stopar za slike aktov na majskem salonu prejela priznanje.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Evropska ljudska stranka danes glasuje o Grimsu. Kajzer v petek v Nemčijo na prvi dvostranski obisk od prevzema položaja. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo danes v Strasburu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojanje v zadevi Kavaški klan, v kateri je sodišče za ta teden razpisalo 3 naroke, prvi bo danes. Tožilstvo še 14 obtoženim očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodajali preprodajalcem droge. V Zadru so v ponedeljek prvič organizirali mašo za filipinsko skupnost v njihovem maternem jeziku, kar je bila tudi prva organizirana maša v tem mestu, namenjena določeni skupnosti vernikov iz tujine. Maša v filipinskem jeziku od lani zaradi vse večjega števila Filipincev redno potekajo tudi v Zagrebu. Na Hrvaškem po uradnih podatkih trenutno živi in dela med 16.000 in 17.000 filipinskih državljanov. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v Evropski ligi proti Švedski. Prva finalna tekma se bo v Örebroju pričela danes ob 18. uri, povratna pa v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod ob 20:30 minut. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficija v Evropski ligi še ne poznajo poraza. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 14 do 19, najvišje dnevno od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Lepo zdrav na naše ceste, lepo so trenutno prevozne. Javljate samo o tem, da imamo policijsko kontrolo v Horjulu na stari cesti. To pa je trenutno vse. Če bo kje še kakšna ovira na cesti ali kakšen radar, kontrola še, povejte nam, 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, dragi naši, 5:06 je. Prebudili smo se v oblačno jutro, se pa bo popoldne razjasnilo, nač skrbet. Ja, danes smo se tudi prebudili na tole sredo, ne? 8. julija smo že in upam, da nam prinaša same lepe stvari. Vse, kar lahko zagotavljam, je dobra muska na Radiu Krka. Za ostalo se boste pa še sami morali mečken potruditi. No, tale je v mojih žurerskih letih bila ta zadnja v noči za zapet. Mislim, bilo je že zgodnje jutro, pa dejmo je skupaj čisto na dno.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
3: Avtoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
3: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Luna nad obalo, na Radiu Krka. In koleno, kar posod me.
1: Policijsko poročilo.
0: Čas je, da preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč. Na policijski postaji Kočevje so obravnavali kršitev javnega reda in miru ter prometno nesrečo z udeležbo divjadi. Na policijski postaji Ribnica pa kršitev javnega reda in miru ter pridržanje osebe do iztreznitve. Prometno nesrečo prve kategorije, kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari ter prometno nesrečo s povoženjem divjadi. To je to, kar se tiče naših cest. Želimo vam miren dan, ko boste za volani, pa seveda previdno, strpno in oči na cesto, ne na telefone.

0: leto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je ura, trenutne temperature so okoli 20°C, trenutno še oblačno, čez dan pa naj bi se razjasnilo, ni pa izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri je sprva precej sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa do 32 stopinj Celzija. V petek po večini sončno, znova bo bolj vroče, v soboto tudi sončno, no edino popoldne lahko pričakujemo nevihte in pa še opozorilo, ki trenutno velja za celotno državo, je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zato previdno. Srečno in strpno tudi na cestah. Ja, imamo policijsko kontrolo v Horjulu na stari cesti in pa CGP še sporoča, da bo od danes pa do 15. julija popolna zapora lokalne ceste na ulici Maksa Henigmana v Dolenjskih Toplicah zaradi izgradnje novega vodovodnega priključka. Obvoz v času popolne zapore bo urejen in označen ob zdravilišču. Srečno pot vam želim, če bo kje kakšna ovira, radar kontrola pa seveda se slišimo na nič 80-13-02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. dolenjskilist.si.
8: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.

0: Ordinary na Radiu Krka, 10 do 7 je že dobro jutro. A ste tudi vi, tako kot jaz, vsako jutro ferpčni o novem številu rojstev?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, jaz sem, priznam, roka gor. Jaz sem že poklicala naše babice iz porodnišnice Novo mesto, ki so nam sporočile, da smo na včerajšnji 7. julij na svet pozdravili 5 novorojenčkov, zmagali pa so fantki s 3-2. Iskrene čestitke babicam v porodnišnici. Ja, tudi njim se moramo zahvaliti za pester dan, za pomoč, ker so bile tam za vse mamice. In mende so včeri že 3 bili, pred 6. uro zjutraj, tako da res garajo, pa danes je bil tudi žen, sem to bomo jutri povedali. No, seveda največja čestitka pa staršem, vam se je svet polepšal, pa malo tudi obrnil na glavo, ne, od zdaj bo vse drugač, bo najlepš na svet, boste pa na vsake par dni imeli kakšne prebliske, ne? O tem, da rabite nujno malo diha, pa miru, in pol na konc, ker res dobite šanso za mir, pa počitek, ja ne, takrat se rajš odločite za kakšno generalko celega stanovanja, pa dolgo v noč, namest da bi spali, naročite kakšne obleke, pa igrače za vaše najmlajše, ne?
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Slovenija letos po ocenah NATO edina članica z obrambnimi izdatki pod 2% BDP. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda, kažejo včeraj objavljene ocene zavezništva. Ogrožena ni zgolj kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost, je ob tem na omrežju X včeraj zapisal premier Janez Janša, ki se udeležuje vrha NATO v Ankari. Ukrepi prenove, ki jih iz sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 financira EU, dosegajo le zmerne prihranke energije, v včeraj objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Namesto temeljitejših prenov, ki bi prinesle bolj trajnostne rezultate, se po ugotovitvah evropskih revizorjev financirajo predvsem lahko izvedljivi projekti. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so včeraj odločili na Mednarodni smučarski zvezi. Nemška kandidatura je na prvem zasedanju po volitvah prejela 16 glasov, Planica pa 6. Sicer so Nemci prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, Planica 2 leti kasneje. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Pravite, da imamo dva radarja. Prvi v Metliki nasproti Top doma, drugi pa na stojalu v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica. Srečno po predpisih, če bo kje kakšna ovira na cesti ali kakšna policijska kontrola, javite nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: To sem jaz. Dobro jutro, dragi naši Dolenci, Posavci, Belokranci. 8.7. je danes. Tisti, ki se slišimo zdajle, ste kar naši sotrpini, ne? Nas verjetno ne poslušate s Krka, ampak sanjate o tem. Tako da ja, še malo pa bomo šli vsi na morje na zaslužen dopust. Danes je sreda, najbolj delaven dan v tednu, zato si ga je treba popestriti s kakšno hitro foro, kaj pravite? Mislim, ne garantiram, da bo dobro, ampak... Ok, zmenen. Mulo poznate, ne? Pač žival. Križanca med konjsko kobilo pa osličkom, ja? No, a veste, kako je ime najhitrejši muli na svetu? Formula.
4: Deč Ferrari praniš, da v garaži čaka me.
3: Dobre so te fore, ne?
4: Da mi boš vse, hišo pa bazila
3: in... ja, tele besedne premetanke. In glupe fore za lepši dan. Povejte jo komu, pa se bo najbrž za glavo držal.
5: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
7: Novomeški poletni večeri.
8: Na novomeških poletnih večerih vas čaka kulinarično obarvan literarni večer Kuhinja revežev. Svetlana Slapšak bo v družbi Roberta Gregoriča in Mete Kocjan spregovorila o hrani, družbi in zgodbah, ki nas povezujejo. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
7: Novomeški poletni večeri.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazimi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brinku ga pomeni, če ti rečem, priložnost dela tatu.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da kradljivec ni dobra oseba.
1: Absolutno, kradljivec ni dobra oseba. Ampak ta pregovor ima nek drug pomen, Brin. Deva se ga naučiti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Poglejva v slovar slovenskih pregovorov. Pomen pregovora priložnost dela tatu. Ta bova ugotovila oziroma prebrala, da ta pregovor izraža, da ugodne okoliščine za krajo močno povečajo možnost, da do nje pride. Da ti dam primer, če boš zvečer pustil svoje kolo na dvorišču nezaklenjeno, ja, kar naenkrat si močno olajšal zadevo tatu oziroma se zna zgodi, da ga pač zjutraj ne bo več tam.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je trenutne temperature okoli 20. Trenutno še oblačno, vsaj tukaj v Novem mestu, no čez dan pa naj bi se razjasnilo, ni pa izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature, vse do 32 stopinj Celzija danes. Jutri je sprva precej sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa do 32. V petek pa večini sončno in znova bo bolj vroče. V soboto tudi nadaljujemo sončnim vremenom. Menom, lepo povdne lahko pričakujemo nevihte. Še opozorilo, za celotno državo velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: skriti radar.
1: Tako, radar na stojalu v Stari Lipi, se pravi skriti radar na cesti Črnomelj-Vinica. Srečno in hvala poslušalki. No, CGP pa še sporoča, da bo od danes pa do 15. julija popolna zapora lokalne ceste na ulici Maksa Henigmana v Dolenjskih Toplicah zaradi izgradnje novega vodovodnega priključka. Obvoz v času popolne zapore pa bo urejen in označen ob zdravilišču. Srečno in strpno želim vsem. Če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda nam javite, mi pa bomo naprej ostali. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
1: Pa gremo se z mislimi v Portorož skupaj z Danilom Kocjančičem.

0: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
2: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Novem mestu se danes začenja zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti, ki bo končana predvidoma konec avgusta. Zaradi zagotavljanja pretočnosti, varnosti in nemotene izvedbe del je vnovič uvedena delna enosmerna zapora ceste, kjer je možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Za promet proti centru bo potrebno čez Bršljin po Ljubljanski in Zajdlovi cesti ali pa iz Žabje vasi po Kandijski cesti. Zaradi zapore bodo prilagojene tudi linije mestnega potniškega prometa. Liniji 3 in 5 do mestnega središča vozita po spremenjeni trasi Krka, Ragovo, Ragovska, Kandija, Lekarna, Ljubljanska zdravstveni dom. V obratni smeri je mestni potniški promet nespremenjen po obstoječi trasi. V zaključni fazi bodo med drugim predstavili glavni plinovod, ki predstavlja eno najzahtevnejših faz prenove Zajdlove z izkopi do globine 7 metrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predsednik državnega zbora bo razpisal lokalne volitve in določil roke za volilna opravila. V Italiji prijeli nekdanja obveščevalca zaradi suma vohunjenja za Rusijo. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Zaradi suma vohunjenja za Rusijo so včeraj v Rimu prijeli dva nekdanja člana italijanske obveščevalne službe, je sporočila policija. Sumijo ju, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Priprta sta pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha Zveze NATO ustrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot je namreč dejal, bi Grenlandija morala biti pod nadzorom ZDA in ne Danske, konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3, le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapiha bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Pozdrav vsem na ceste, ne poročate o kakšnih posebnostih, ovirah na cesti. Če bo kje kaj takšnega, da zmoti vašo vožnjo, pa le sporočite nam na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Dobro jutro, dobri ljudje. 3 minute so čez 8. Danes smo že 8. julija in vsak dan je razlog za praznovanje. Takšno ali pa drugačno. Danes je na primer dan videoigrc. Ja, lahko si prvoščite popoldne kakšno. Pa dan, ko se lahko počutimo spet kot otroci. Tudi to se da danes praznovati. Potem je dan čokolade z mandlji. Pa tudi dan borovnic, na primer. Tako da, evo, čokolade, pa borovnica, super za kakšen mini posladek. Rabimo pa kaj konkretnega, ker danes moramo še kar par stvari narediti, ne? Pa kaj, če se orenko krepčal v pizzeriji Era. V prvem meniju za malico danes piščančje, peruti na žaru in džuveč riž, v drugem meniju divjačinski golaš in zdrobov cmok, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez. Zberte, kar vam paše, no imam pa idejo za ta petek, ja, kot vsak teden bomo podarili tri pice vam poslušalci, tako da če še ne greste na dopust drug teden, pol se kar prijavite, mi pa zrihtamo pico. Pošljite SMS s ključno besedo ERA na 031334433, ERA na 031334433.
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Meni je Krka že od nekdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
3: Supernova. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, pogledajo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Krkine dobre novice.
1: Novo mesto bi lahko postalo novi sedež ministrstva za izobraževanje. Minister Borut Rončević želi tja preseliti celotno ministrstvo s približno 400 zaposlenimi. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije s selitvijo sedežev ali delov ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej pa sta javno izrazila takšno željo ministra za izobraževanje Borut Rončević in za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Začenja se glasovanje za predlagane projekte participativnega proračuna. Mestna občina Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko prek spletne strani ideje za novo mesto.si namenite enemu izmed 31 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna 2026-2027 in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Po uspešno zaključenem zbiranju pobud v marcu, ko so občanke in občani prispevali številne inovativne predloge, sedaj sledi ključna faza. Glasovanje za najboljše projekte, ki bo potekalo vse do 15. julija 2026. V tem obdobju lahko prebivalci izberejo projekte, za katere menijo, da bodo najbolj prispevali k razvoju skupnosti. Tretji teden v avgustu bo dolenjska prestolnica znova v znamenju mednarodne delavnice in festivala Jazz in Tea. Na 26. prireditvi bo sodelovalo 8 mednarodno priznanih mentorjev, odvilo pa se bo 11 festivalskih koncertov, med katerimi bo tudi nastop zmagovalca skladateljske nagrade Jazzon, so predstavili organizatorji na novinarski konferenci v kulturnem centru Janeza Trdine. Letos organizacijo prireditve, ki jo finančno podpirata mestna občina Novo mesto in ministrstvo za kulturo RS prevzema nova ekipa. Programski vodi Aljaš Ogulin in Maja Tomič, vloga koordinatorke produkcije pa je zaupana Emi Koncilja iz lokala Patriota, strani zavoda Novo mesto pa kot vodja projekta sodeluje Liljana Jantol-Weber.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Beautiful Madness na Radiu Krka. 3 minute manjkajo do 8:30. Kako se imate, kaj? Pri nas kar v redu, klima že laufa. Trenutne temperature, Kočevje je Novo mesto 21, Črnomelj in Krško 22 stopinj Celzija. Trenutno še oblačno, čez dan naj bi se razjasnilo, ni pa izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri je sprva precej sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V petek po večini sončno, znova spet bolj vroče. V soboto tudi nadaljujemo sončnim vremenom, no popoldne pa lahko pričakujemo nevihte. Pa še opozorilo za celotno državo, trenutno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Lepo zdrav na ceste, lepo so prevozne, ne poročate o kakšnih posebnostih, ovirah, radarjih, kontrolah, če bo kje kaj seveda javite. Nam pa CGP sporoča, da bo od danes pa do 15. julija popolna zapora lokalne ceste na ulici Maksa Henigmana v Dolenjskih Toplicah zaradi izgradnje novega vodovodnega priključka. Obvoz v času popolne zapore bo urejen in označen ob zdravilišču. Srečno pot vsem še naprej, če bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pink Resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na pristojne naslovili pismo, v katerem opozarjajo na vnovično poslabšanje varnosti. Razmere so se poslabšale po aprilski odločitvi Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju rubeža socialne pomoči. Novomeški župan Gregor Macedoni.
2: Župani smo želeli opozoriti tudi novo vlado na vse bolj problematično stanje na terenu. Navajamo predvsem drznost kaznivih dejanj, ponavljajoče se izvajanje kaznivih dejanj in pa tudi vplive na izvajanje javnih gospodarskih služb, ki sledijo iz neplačevanja posameznikov, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in so brez premoženja. Navajamo, da so se razmere po oktobru začele premikati, urejati, takrat je bil sprejet interventni zakon. Po tej odločitvi pa smo v tednu dveh videli, da so zelo hitro se stvari začele obračati.
1: Pristojne institucije pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju, izpostavljajo pa tudi vse pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah in zdravstvenih zavodih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V EPP danes o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa. Katera ministrstva bi lahko selili iz Ljubljane, še ni jasno. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V politični skupini Evropske ljudske stranke EPP bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo EPP. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije selitvijo sedežev ali delo ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič in ministrica za lokalno samoupravo in kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovskih poti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouveru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3, le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt s 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
4: Lepo zdrav sem na ceste, lepo izgledajo prevozne vsaj takole iz računalnika. Ne poročite o kakšnih posebnostih, o zastojih, radarjih, kontrolah. Če bo kaj takšnega, povejte nam na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobar dan iz Krke. 6 minut je čez 9. Danes smo 8. julija in kot sem že prej omenila, je danes svetovni dan borovnic. Pa dejmo se danes malo naučiti o tem priljubljenem sadežu, zakaj pa ne. Ja, borovnice niso vedno modre, ne, to vemo, da je notranjost zelenkasta, edin prdiv jih, tam pa je meso tudi vijoličasto, ki nam kar dobro obarva jezik. Borovnice so med največjimi superživili, ker so polne antioksidantov. Zanimivost tudi to, da plavajo, ker imajo v notranjosti take zračne žepke, zato jih pri obiranju in sortiranju velikrat kar po vodi prevažajo. Tudi zamrznjene borovnice so skoraj enako hranljive kot sveže, velikokrat vidimo torej v trgovinah zamrznjene in to ni nič narobe, dlje ostanejo, pa še zmer imajo vsa hranila. No, za dobro letino so zelo pomembne pri borovnicah čebele, ja, ker en sam grm borovnic obišče več kot 1000 čebel, opraševanje pa vpliva na velikost in tudi količino plodov potem. Imajo tudi zelo malo kalorij, ja, tako da za vse, ki imate radi zdravo prehrano, vsi športniki, ja, 57 kalorij samo na 100 gramov. In pa tudi zelo pomembno, evo, smo spet pri športnikih, obiranje borovnic je lahko prava telovadba, ne, saj vmes lahko naredite več 1000 počepov, ne, in če ste se jih prvoščili za malco, čestitke, pojedli ste eno najbolj pisanih in z antioksidanti bogatih sadežev. Potem pa, če ste nabirali slučajno divje borovnice, pa ste naredili pa tudi en orang trening zraven.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 € in melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je, temperature od 23 do 25 stopinj Celzija v naših koncih. Ja, danes bo še oblačno nekaj časa, no popoldne pa naj bi se razjasnilo, ni pa izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature vse do 32 stopinj Celzija. No, jutri sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 32, v petek tudi sončno, znova bolj vroče, v soboto prav tako. Tako, no, edino popoldne lahko v soboto pričakujemo kakšne nevihte in pa še opozorilo, za celotno državo velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pozdrav še vsem za volane. Ja, pravite, da trenutno promet poteka tekoče, vsaj ne poročate v kakšnih ovirah, kontrolah. Edino CGP še javlja, da bo od danes pa do 15. julija popolna zapora lokalne ceste na ulici Maksa Henigmana v Dolenjskih Toplicah zaradi izgradnje novega vodovodnega priključka. Obvoz v času popolne zapore bo urejen in označen ob zdravilišču. Srečno pot vsem, če bo kje kaj posebnega. Nič 80, 13, nič dve.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Meni je Krka že odnegla i top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V sklopu rednega vzdrževanja lokalne cestne infrastrukture je bilo na območju krajevne skupnosti Blanca izvedenih več ureditev cestnih odsekov. Preplastili so okoli 300-metrski odsek lokalne ceste Kladje Krajna Brda in razširili bankine, posamezne dele odseka pa tudi globinsko sanirali. Na cesti skozi Krajna Brda je bil saniran še manjši usad cestišča z ureditvijo globoke drenaže in odvodnjavanja, odsek pa tudi na novo asfaltiran. Poteka še sanacija brežine na Blanci pri cestnem odsepu za Gradec. Gre za samostojno investicijo vredno dobrih 40 650 evrov, ki jo financira občina. Naložba obsega gradnjo 19-metrskega opornega zidu, ki bo ponekod visok tudi do 5 metrov in ureditev odvodnjavanja. Tako želijo preprečiti nenadzorovano otekanje vode ob močnejših padavinah, kar ogroža stabilnost brežine in nekatere objekte. Na strmem cestnem odseku proti Gradcu bodo uredili še ustrezan naklon vozišča in preplastili cestišče, s tem pa bo izboljšana prometna varnost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. ZDA izvedle obsežne zračne napade na Iran. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovskih poti. Iran je na nočne napade ZDA odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na ozemlju Bahrajna in Kuvajta, je po poročanju iranskih medijev sporočila iranska revolucionarna garda. Po njenih navedbah so zadeli 85 ključnih ameriških objektov in se strelili ameriški dron. Niti iz Kuvajta, niti iz Bahrajna zaenkrat ni poročil o žrtvah in škodi. V okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca z RCSZ potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca Plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več, doslej niso izgubile niti niza. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Andolu na cesti Velike Lašče-Sodražica in na Kvasici pri Črnomlju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
5: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Krajevne padavine niso izključene, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj,

0: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: ustanovil spoletski vojvoda Farol II in omenja, da je ta samostan ustanovil škof z imenom Lawrence, ki je prišel iz daljnega kraja. Ta tujina naj bi po nadaljnih poročilih bila Sirija. Tam naj bi se Lawrence sredi 6. stoletja tudi rodil. V Rim naj bi prišel še z dvema tovarišama. Ko je ustanovil samostan Farfa, se je odpovedal škofovski službi. Omenijo še neko posebnost. Samostana ni zgradil z javnimi sredstvi, temveč svojim premoženjem in z darovi vernikov. Druga poročila pripovedujejo, da je Lawrence z močjo molitve in posta pregnal strašnega zmaja, ki je bival v neki votlini blizu samostana in je vse področje zastrupljal svojim kužnim dihanjem. Vse te zgodbe simbolizirajo zmago krščanstva nad poganstvom. Danes 8. julija goduje opat in mučenec sveti Lawrence Razsvetljevalec.
1: Krkin godovnik.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 8. julija goduje opatin mučenec sveti Lovrenc Razsvetljevalec. Godujejo imena Lovrenc, Laurenc, Lovro, Lovre. Lovrenc je bil vsekakor pomembna osebnost, zato ga samostanski arhivi in drugi zapisi še in še omenjajo. Najstarejša listina, ki ga omenja, je pismo papeža Janeza VII. Listina potrjuje ugodnosti, ki jih je samostanu naklonil.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
3: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Območno združenje Rdečega križa Metlika je v začetku julija organiziralo tradicionalni tabor Las ob Kolpi. Petdnevni tabor je obiskovalo 30 otrok od 1. do 4. razreda osnovnih šol Suhor, Metlika in Podzemelj. Dnevi polni smeha so mladim prinesli številna nova prijateljstva. Pomirili so se v različnih športnih izzivih, spoznavali različne poklice, ustvarjali, raziskovali v naravi in uživali v nepozabnih dogodkih. V programu tabora so Rdečemu križu Metlika pomagali še Metliška občina, Slovenska vojska, Novomeška civilna zaščita, pa metliški policisti in gasilci, ki so se jim pridružili še gasilci iz Podzemlja. Sodelovali so tudi člani Društva invalidov Metlika in Metliške ljudske knjižnice, ekipa kampa Podzemelj, pa tudi jamari, reševalni psi ter številni prostovoljci. Otroci so ob zaključku tabora prejeli priznanja za sodelovanje, pogostili pa so jih tudi sladkimi dobrotami.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša, Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. Čas za prekategorizacijo orožja do 14. avgusta. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija bo odslej v NATO držala besedo je danes glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah obrambo letos edina članica pod mejo 2% BDP, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu. V prihodnjem mesecu se bo iztekel 5-letni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja, čas za to imajo do 14. avgusta, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeå so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ljubljana se na lestvici uvršča na 652 od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več doslej niso izgubile niti niza. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto, od 9.30 z nami. Rok Piletič.
5: Vedo

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, kolikor kapljic, toliko
2: je. Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Meritve hitrosti se izvajajo v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Krajevne padavine niso izključene, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo segrelo do 32 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na Autoline.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski probono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskega denarja za nadgradnjo ponudbe centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. Uredili bodo nove pešpoti in kupili dodatno opremo. V čezmejnem projektu Slovenija in Hrvaška skupaj razvijata bolj trajnostno, povezano in kakovostno turistično ponudbo na prostem. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal 2,5 leta, je nekaj manj kot 2 milijona evrov. 80% tega denarja bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, ostalo pa morajo zagotoviti projektni partnerji. Pod okriljem slovensko-hrvaškega projekta nameravajo razviti nove turistične produkte, urediti zunanje površine za kolesarjenje in pohodništvo ter okrepiti sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Kočevski trail center je pomemben del turistične ponudbe Kočevskega, ki bo v prihodnje še boljša, z dodatno urejenimi vsebinami in z boljšo povezavo kolesarstva in lokalne skupnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Mič obljubil poplačilo dolgov do konca leta. Rute nove ameriške napade na Iran označil za nujne. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanec resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanjem ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, je danes o prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. ZDA so več 10 ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Tehran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Zveza potrošnikov Slovenije ob vrhuncu poletne sezone izpostavlja pravice turistov, ki jih lahko pred odhodom na dopust presenetijo obvestila agencij o podražitvi potovanj. Kot izpostavlja, je ceno turističnega paketa po sklenitvi pogodbe dopustno zvišati le v omejenih primerih, in sicer če se spremenijo cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, stroški za potovalne storitve, naprimer davki pristojbene turistične takse ali menjalni tečaji valut, povezanih s turističnim paketom. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev. Poškodovana sta bila dva policista. Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
2: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
7: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: Danes se bo popoldne delno zjasnilo, možne so posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Lipi na cesti Črnomelj proti Vinici in v Drami pri Šentjerneju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 8. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 793 se zgodi eden prvih dokumentiranih napadov vikingov, ki izropajo angleški otok Lindisfer. Leta 1099 pa 15.000 se stradanih križarjev zasmehujajo med pokorniško procesijo okoli jeruzalemskega obzidja. Leta 1497 pa se Vasco da Gama odpravi na svojo prvo pot proti Indiji. V koloniji Massachusetts leta 1630 prvič praznujajo zahvalni dan. V bitki pri Poltavi pa ruski car Peter Veliki na današnji dan 1709 premaga Švede. 1833 Rusija in Turčija skleneta sporazum, pa 1889 izide prva številka Wall Street Journala, 1919 pa Jugoslaviji dodelijo Prekmurje. Začetek bitke za Anglijom 8. julija 1940. 1990 pa ob grobišču žrtev povojnih pobojev v Kočevskem rogu poteka spravna slovesnost. 8. julija 1997 NATO povabi v članstvo Poljsko, Češko in Madžarsko ter zavrne Slovenijo in Romunijo. Wikipediji pa se pridružita različici, a na današnji dan 2003 različici v madžarščini in hebrejščini. Wow, kako dobro, da sem tole našla. Zdaj takole. Najprej sem iskala, kaj danes praznujemo, kjerkoli na svetu. In ne najdem nič, pa še kar iščem in iščem in voila! Kako že pravijo, kdo išče, ta najde. In jaz sem najdla nekaj sladkega, ker danes je dan čokolade z mandli. Razlog za praznovanje, ker če je dan prav za čokolado, z mandli si jo lahko res velik prvoščimo. Kljub temu, da je poletje, pa da je treba kmalu kopalke skočiti, ampak o tem bomo razmišljali kdaj drugič. Ok, bomo jutri, ker danes praznujemo in slavimo življenje.
1: Krkin časovni stroj.
2: Don't close your heart.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli, spet smo skupaj, da se takole prijetno namestimo v našo časovno kapsulo in gremo v...

0: Novomeški poletni večeri.
1: Na novomeških poletnih večerih vas čaka kulinarično obarvan literarni večer Kuhinja revežev. Svetlana Slapšak bo v družbi Roberta Gregoriča in Mete Kocjan spregovorila o hrani, družbi in zgodbah, ki nas povezujejo. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4×80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Podružnična šola Ajdovec je po končani temeljiti prenovi, s katero so izboljšali pogoje za delo, zasijala v novi podobi. V sklepnem delu so se lotili 93 tisoč evrov vredne energetske prenove, ki je obsegala izvedbo izolacije, prezračevalnega sistema in fasade, postavili pa so tudi zaščitno ograjo in nov nadstrešek ter uredili okolico šole. V minulih letih so že zamenjali vsa vrata in okna, namestili žaluzije, uredili vodovodno napeljavo, pred 10 leti pa so obnovili tudi streho. Ravnateljica osnovne šole Žužemberk Mija Penca-Vehovec, pod okrilje katere sodi ajdovška podružnica, pravi, da imajo zdaj spodbudno učno okolje in dobre pogoje za delo. Velika prednost te šole je tudi učenje v naravi. Šolo, ki ima športno učilnico, dve učilnici, jedilnico in kabinetne prostore, je v dveh kombiniranih oddelkih lansko šolsko leto obiskovalo 24 učencev, letos pa naj bi se na novo vpisalo do 5 osnovnošolcev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Avgusta začetek gradnje urbanega parka Loka. Dolenjska prestolnica avgusta znova v znamenju festivala Jazz in Tea. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, saj da je Teheran kršil premirje, ko je včeraj napadel ladje v Hormuški ožini, je danes ob prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Ocenil je, da je odločen odziv ZDA ključnega pomena. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje od srede na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V Novem mestu se bo v prvi polovici avgusta začela gradnja urbanega parka Loka, s katero bodo prenovili in nadgradili zdajšnji tankajšnji športno-rekreacijski park. Pogodbo o gradnji je v torek s predsednikom uprave na javnem razpisu izbranega podjetja CGP Martinom Gosenco podpisal župan Gregor Macedoni.
2: Urbani park Loka bo na nek način najpomembnejši javni prostor, kjer bo parkovna ureditev in krati stik za reko Krko. Tukaj ohranjamo tako košarko, odbojko, namivki, atletiko. Še dodatno bomo uredili infrastrukturo za plezanje in seveda želimo, da pa se tukaj počutijo domače vse generacije, zato bo tudi neke parkovne ureditve namenjene tako najmlajšim kot tudi starejšim.
1: Po besedah Macedonija se na občini že pripravljajo tudi na prenovo lesene brvi čez Krko na Loki. Trenutno se najbolj nagibajo k rešitvi, da postavijo železno konstrukcijo, ki bo obložena z lesom. Dolenjska prestolnica bo tretji teden avgusta znova v znamenju mednarodne delavnice in festivala Jazz in Tea. Na letošnji, že 26. prireditvi, bo sodelovalo 8 mednarodno priznanih mentorjev, odvilo se bo tudi 11 festivalskih koncertov, med njimi tudi nastop zmagovalca nagrade Jazon, so na novinarski konferenci povedali organizatorji. Kot je povedala predstavnica Lokal Patriota Ema Koncilija, so se letos v želji, da bi bil festival še bolj vse novomeški, odločili, da dogajanje ne bo potekalo zgolj na platoju pred kulturnim centrom Janeza Trdine, pač pa tudi v parku rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca in prostorih kavarne Lokal Patriot. Vstopnica za celoten festival bo stala 60 evrov, dnevna pa 15 evrov. Za mlajše od 25 let in starejše od 64 let bo festivalska vstopnica 30 evrov, dnevna pa 7.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Krka ob enih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
1: V toku dneva.
6: Dobrodani in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednjih 30 minutah bomo pregledali najpomembnejše domače in svetovne novice. Govorili bomo o tem, da bo Slovenija odslej v NATO držala besedo. O prehranskih dopolnilih v obliki šumečih tablet, ki so lahko po ugotovitvah raziskave Inštituta za nutricionistiko pomemben, a pogosto spregledan vir natrija v prehrani. O najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ter o tem, da je bila Ukrajina ponoči znova tarča ruskih napadov. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
1: Skupaj smo V toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. Je danes ob robu vrha zavezništva v Ankari glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo 2% bruto domačega proizvoda, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Glede na včeraj objavljene ocene zavezništva bo Slovenija letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto BDP. Ob tem so na NATO zapisali, da bo Slovenija po vrhu v Ankari pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo letos presegla 2%. Do leta 2035 pa dosegla 3,5% bruto domačega proizvoda.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Prehranska dopolnila v obliki šumečih tablet so lahko po ugotovitvah raziskave Inštituta za nutricionistiko pomemben, a pogosto spregledan vir natrija v prehrani. Glede na označena navodila za uporabo, bi z nekaterimi lahko dnevno zaužili celo do 1,8 grama soli, kar je več kot tretjino mejne vrednosti, nad katero se povišajo tveganje za srčno-žilne bolezni. Podatek o vsebnosti natrija oziroma soli na označbi prehranskih dopolnil ni obvezen in je bil prisoten le na 23% od 71 analiziranih vzorcev šumečih tablet, ki so jih nabavili v lekarnah, trgovinah in preko spleta. Maša Hribar z Inštituta za nutricionistiko je izpostavila, da ljudje prehranska dopolnila pogosto uporabljajo z namenom podpore zdravju, zato pri njihovi uporabi običajno ne razmišljajo, da lahko predstavljajo tudi pomemben vir soli.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Finsko mesto Ulu ter švedski mesti Uppsala in Umea so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Tudi med prvo 20-erico je največ finskih, švedskih, estonskih, islandskih in norveških mest. Na lestvici je 761 mest, Ljubljana je uvrstitev izboljšala 709 na 652 mesto. Maribor pa s 589 na 516 mesto. V agenciji so poudarili, da kljub izboljšanju kakovosti zraka v zadnjih 3 desetletjih njegova osnaženost še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi v večini evropskih mest. V zadnji deseterici najdemo italijanska mesta, kot so Padova, Cremona, Sarono, Brescia, Torino, Monza in Milano ter grško mesto Janina. Na dnu lestvice pa najdemo hrvaško mesto Slavonski Brod.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih napadov, v katerih je umrlo 7 ljudi, več je bilo ranjenih. Tarča ruskega napada z balističnimi raketami je bil tudi Kijev, v ukrajinski prestolnici pa je odjeknilo več eksplozij. V napadu je umrla ena oseba, 2 sta bili ranjeni. Po 2 smrtni žrtvi ruskih napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson. V napadu na Kijev je umrla ena oseba, v 2 okrožjih mesta pa so po napadih izbruhnili požari, med drugim v stanovanjski zgradbi, je sporočil kijevski župan. Opozorilo o zračnem napadu so izdali potem, ko je odjeknila prva eksplozija, ki so ji sledile še druge. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva. Nova nas čaka zopet jutri, 15:01 na Radiu Krka. Imejte lepo popoldne, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: kiss.
1: Aktualno iz regije.
2: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna promenada Brežice, ki je osrednji poletni dogodek v občini, se začenja danes. V 11 dneh bo brežiško staromestno jedro živahno središče druženja, glasbe, kulinarike in poletnih doživeti. Na voljo bodo koncerti, vinski in kulinarični večeri, številne otroške vsebine in ustvarjalne delavnice, pa kino pod zvezdami ter številni spremljevalni dogodki. Organizatorji letos pričakujejo več kot 20 tisoč obiskovalcev, ki bodo lahko izbirali med 35 različnimi vsebinami. Letošnja mestna promenada Brežice bo imela novo prizorišče akustičnih večerov v parku pri občini s pogledom na vodovodni stolp. Na priljubljenih okusih promenade se bodo predstavili lokalni gostinci, vinari in ponudniki kulinaričnih dobrot. Obiskovalci bodo lahko odkrivali mesto in njegove zgodbe, bogate dediščine, zanimive mestne kotičke in manj znane zgodbe o Brežicah. V center Brežice bo vozil tudi turistični avtobus na relaciji Terme Čatež, železniška postaja, staromestno jedro.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Potrebe organizacij naraščajo hitreje od razpoložljivih sredstev FIHA. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Direktor fundacije FIHO, Borut Sever, ki je predsednici republike Nataši Pirc-Musar včeraj izročil poročilo FIHA za lani, je dejal, da potrebe organizacij naraščajo hitreje od razpoložljivih sredstev. Lani je FIHO sofinanciral 32 invalidskih in 86 humanitarnih organizacij, ki so svojimi programi in storitvami neposredno pomagale več kot 400 tisoč najranljivejšim prebivalkam in prebivalcem. Kitajska je po obnovitvi medsebojnih napadov ZDA in Irana sporočila, da ponovni izbruh sovražnosti ni v interesu nikogar, ter jo pozvala k dialogu. K dialogu iz prti strani pozval tudi Katar. Obenem pa je obsodil Iran zaradi napadov na ameriške cilje v Katarju in Bahrajnu. V Dohi so tudi poudarili, da morata Teheran in Washington nadaljevati pot dialoga in diplomacije. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na 3-dnevni pohod miru proti potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15 tisoč Bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila 2 policista. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje, Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti tam v obe smeri pred Postojno, pa tudi na cesti Lesce Bled. Za vse, ki greste na Gorenjsko, vseh zastojih prosimo, da naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola je v Kotu nad Semičem. Še en radar je v Sivem Kedju v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi meri v smeri Litije in še en radar ta na Stojalu je na Laurici, merijo v smeri Ljubljane. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Šempetru 5 minut čez drugo. Gremo pozitivno! Oja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitivne. Štartamo sredino popovdne skupaj. Rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, živjo, lepo zdrav.
4: In kaj pa nogo med včeraj, stari, mene kar vrglo po koncu.
5: Ma ja, pa dve čisto različni tekme včeraj, ampak obe tak napeti, vsaka na svoj način.
4: Ja, no, ja. Lej, zaradi Argentine je marsikdo že skoraj da včeraj klical svojega kardiologa. Ja.
5: No, so pa dobre novice, saj za vse tiste, ki imate radi v rok. Daljinca, pa se ne odločite, da bi gledal nogomet. Od zdaj naprej samo še ena tekma na večer.
4: A res? Pa to glih zdaj, ko se navadiš na dve tekmi na večer,
5: ja, ja, tak je, no. Četrt finale, do konca je še 8 tekem, zdaj samo še ena tekma na večer in mogoče, ne, mogoče, da se lažje navadimo zdaj samo na eno na dan, bo danes prvi dan brez tekme od začetka, jutri pa s polno paro dalje.
4: Do takrat pa uživamo skupaj v vrhunski glasbi. Okej, gremo.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: prebral si. Zlatorogov Ruzak.
1: Okay. Če me kdo v soboto na Šmohorju pocuka za rokav, jaz častim pijačo. Evo pa sem rekel, sam ne vsi naenkrat prosim, ker nimam takšne plače.
2: To je dogovorjeno, jaz te držim za besedo.
1: Okay.
2: No, to soboto 11. julija med 10. in 14. se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas. Po končanem programu pa se hribovska zabava tradicionalno nadaljuje še v dolini. Na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Tako, in če letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, da vas tam čaka že četrti letošnji žig. Če pa žigov ne zbirate, pa tudi nad zato prite zaradi ljudi, ker jaz se zaradi tega vedno znova vračam. Ja. Prav zares.
2: Če ni žiga, je pa rokne. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. V Zlatorogovem rukzaku sta danes Zinka in Poštar Lojz. Poglejte, kako ste upravljali ziv, napišite komentar, stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Ja, za današnjega nagrajenca razglasimo po 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Včeraj se je na Instagramu tako razveselil Domzi Coolman, je kar poslal še eno zahvala. Domzi.
3: Ej, hvala v Ritmu pozitive za osvežilni darilni paket Laško. Se vidimo na Šmohorju.
1: Točno to, Domzi, uživajo v nagradi in se vidimo gor. Jaz bom pa držal besedo, če me najdete na Šmohorju in pocukate za rokav. Ajde, ena runda je moja, ena.
4: To soboto gremo na
5: Šmohor!
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
5: Pa Poštar Lojz.
4: Točno midva.
5: Se vidimo.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Atanasine Latino ritmi in poletno vzdušje prinaša Latino, vedno v ritmu pozitive 20 minut čez drugo
1: jutro. Ja, in pomembno opozorilo za vse, mogoče je malce bolj oblačen dan in malce manj vroče, ampak ne glede na trenutne dnevne razmere v Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost.
0: Oja, to bo ja.
1: Ja, zaradi vročine in suše so razmere kar nevarne, to pomeni brez odprtega ognja v naravi, brez kurjenja kresov, ognjemetov in tudi odmetavanje cigaretnih ogorkov je lahko že dovolj, da nastane požar. Mhm. Če pa opazite dim ali pa ogen, pa seveda 112, ne?
0: Tako, tukaj ni heca, ne. Velik poklon gre vsem gasilkam, vsem gasilcem, ker ko mi iščemo senco, oni gredo direkt v ogen, zato hvala vam. Magic moment v nadaljevanju, pa še ne do Connery in Cilka, Cecilija za vse te cilje, še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Krka. Krka. 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
8: Iščete novo belo tehniko po odličnih cenah? Obiščite salon bele tehnike Kmetijske zadruge Trebnje Krka v Trebnjem ali novo tehnično prodajalno v Črnomlju. Hladilni

0: Lokalno.
1: V lokalnih novicah sem z vami Tjaša Jerman. Območno združenje RKS Novo mesto je tudi letos organiziralo od 29. junija do 3. julija humanitarni počitniški teden, ki so ga poimenovali Zmage so v srcu za mlade, učence 9. razredov, dijake in študente. Sodelovalo je 14 prostovoljcev z željo po pomoči ljudem v smislu solidarnosti. V 5 dneh so skupaj opravili kar 240 ur prostovoljskega dela.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 22, Velenje, Laško, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 24, Pragersko 25, Krško in Metlika pa 27 stopinj. Popoldne gre na lepše počasi. Lahko na vzhodu še kakšna ploha pade ali nevihta zagrmi, sicer pa danes do 30 stopinj se pogrejemo največ. Jutri potem sonce z malo oblakov, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Petek bo še bolj vroče, sobota pa popoldne lahko tudi malce zagrmi.
0: To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih ne poročate, če opazite kakšnega, pokličite 0803 nič dve.

0: na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Skoraj pet čez pol tretjo je v ritmu pozitive in Luka, ti bi bil župan.
2: Župan?
1: Župan, če
2: bi bil. Vem, no.
1: Ti kdaj razmišljate?
2: Ja, pa glede na to, da nisem zdaj nek ful ljubitelj vina, po mojem ne bi mogel biti dober župan. No.
1: Kakve veze ima pa biti oboževal z vina pa župan?
2: Ja, no, a veš, koliko otvoritev, pa koliko dogodkov, pa koliko prireditev mora župan čez leto obiskati, pa tam je vedno ful vina, pa mora potem si nazdravljati, no, pa potem pa škod večkrat na teden. Pa, jaz dvomim, da bi to zdržal. No.
1: Okay, pustimo to. Če nimate teh težav, imamo zdaj uraden datum, ko se boste lahko potegovali za županske stolčke. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Tako da, ti si zikar, da ne bi bil župan tukaj?
2: Ne.
1: Ne bi bil? Zakaj ne? Pa
2: ne,
1: no.
2: Ne morem vina piti, no. Res ne.
1: Ponovat rečemo, jaz ne morem vode piti, Luka. Kaj je to?

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, jaz imam občutek, da me bo tale obljuba s pijačo drago stala. Ja. Zdaj, v pol ure sta me klicala dva kolega, da sta slišala, da dam za pijačo na Šmokorju, pa da pride ta kako bom ješ to?
2: Ja, sem ti rekel, ne? Zdaj bo pol Slovenije za tamo hodilo.
1: Pa naj pridejo. Samo naj pride na Šmokor, to sobota 11. julija se med pol 10. uro zjutraj, pa 14. uro dobimo nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, potem pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje. En hrib, pa dva vrhunska dogodka v enem dnevu.
2: Ja, pa ne bodo samo noge v uporabi, ampak tudi kolesa. Na Šmohorju bo leto z nami Dača, ki bo predstavila modela Duster pa Bigster, tako da bo zanimivo tudi za avtomobilske navdušence.
1: Ko pred soboto pa še ena naloga na Facebooku in Instagramu, v ritmu pozitive sta danes v Zlatorogovem Ruzaku Zinka in Poštar Lojz. Poglejte si ta vrhunski video, komentirajte ali ga pa všečkajte in že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
2: In današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive.
1: Tako, jaz bom pa med tem začel že vrčevati za tisto pijača, ker imam občutek, da me bo na Šmohorju kar nekaj ljudi prijelo za rokav, no upam.
2: Lahko ne prideš.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa Poštar Loj.
3: Sočno midva.
4: Se vidimo tam.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, jaz pridem, jaz pridem. Vse informacije tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja na pesem, ki je svoji skupini prinesla svetovno slavo, ampak obenem tudi en velik izziv. Ta pesem je bila tako priljubljena, da so se naveličali celo člani benda. Po 15 tednih na prvem mestu britanske lestvice so založbo svojo prosili, naj preneha tiskati nove izvode singla, ker so ljudje slišali čisto povsod.
2: Ja, verjetno edina pesem v zgodovini, ki je bila tako uspešna, da so si njeni izvajalci zaželeli, da bi ljudje poslušali manj.
1: Si predstavljaš, tako da bi zadev na loteriji in pol prosil naj ti nekaj nakazovati denar. Ampak ljubezen vedno okoli nas, wet, wet, wet v nadaljevanju, pa Toni in to še pred tem, pa Alvaro Solerin solo parati v nadaljevanju.
0: Radio Krka. Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Modri fon, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v Supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v Supernovi Novo mesto.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Trump, premierja med ZDA in Iranom, je konec. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na vrhu Zveze NATO v Ankari izjavil, da je konec premirja med ZDA in Iranom. Pred tem so ameriške sile ponoči napadle več deset ciljev v Islamski republiki, in sicer v odziv na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Uprava Kranše je kot primerno ocenila ponudbo podjetja Pivas Holding za prevzem družbe v višini 130 evrov na delnico. S tem se nadaljuje postopek prevzema enega najbolj znanih hrvaških živilskih podjetij, v katerem Pivas Holding nastopa skupaj z družbo Capstar Limited. V osrednjem in južnem delu Kitajske reševalci danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, potem ko so v ponedeljek neurja z močnim dežjem in vetrom zahtevala 17 življenj in povzročila poplave. V zemeljskem plazu, ki se je včeraj sprožil v severozahodni provinci Gansu, pa je umrlo 21 ljudi. Vzhodne kitajske province se medtem pripravljajo na prihod supertajfuna Bavi. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih s 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila 2 policista. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje, Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
5: Previdno, pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Mlagovica, zato res previdno. Zastoje pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, pa tudi proti Ljubljani so zastoji od Tepanja do predora Golo rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti, to pa v obe smeri stojijo pa vse. Predpostojno radarska kontrola pa v Kedju na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center, tam merijo v obe smeri. In še en radar je v Kedju v Orehovici pri Izlakah. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje, ali pa zastoj, nas o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
5: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo! Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja, živjo.
5: In na dan, ko imamo od začetka svetovnega prvenstva prvi dan brez tekem, pred zadnjimi 8 tekmami prihaja sveža novica iz soseščine, je tako Luka?
6: Tako je, Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri nogometni krovni organizaciji, hrvaški seveda. 59-letni trener je s položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
5: Lej, sosedi očitno gre v menjavo generacije.
6: Tako.
5: Ampak še enkrat, bravo Hrvaška za odlični tudi letošnji nastop. Hvala Zlatko Dalić, mi pa v nadaljevanje popodneva z odlično glasbo.
0: Vedno

0: profundo.
1: Juanes v ritmu pozitive, 13 minut je čez tretjo in Luka, veš, česa se jaz iskreno najbolj bojim zdaj.
2: Kaj pa vem, ne vem, kaj, vozniškega izpita, ne, medveda, ne vem.
1: Stari, veš ko, mislil sem ti dati za kavo, ampak zdaj pa ne mislim. Hodil se reči, da me je najbolj, da me je strah tega, da zdaj jaz tle nalagam čez cel dan. Ne pridite v soboto na Šmohorju, reč živjo.
2: A je to.
1: Poj bom pa v soboto na Šmohorju 3 ure sam še odgovarjal. Ej, živjo, o, živjo, ej, živjo, živjo, sam, ej,
3: sam. Zlatoroga v Ruzaj.
2: Pa daj, no, pa se to je taka sladka težava.
1: Ja, jo, to so sladke skrbi in jaz iskreno si želim, da bi jih imel. Zato vas še enkrat vabim, to soboto 11. julija. Med 9:30 zjutraj in 14. uro naš Mohor. Z nami bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa še dobra volja nadaljuje, še na festivalu Laško pivo in cvetje.
2: No, na Šmohorju bo tudi društvo AED, kjer boste lahko spoznali osnove prve pomoči in uporabo defibrilatorja. Jaz vedno pravim, da najboljše znanje je tisto, za katerega upaš, da ga ne boš nikoli rabil.
1: Ja, tako, ampak je pa fajn, da znamo, tako.
2: Ja.
1: Danes pa še ne pozabite, na Facebook in Instagram v ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku sta danes ta simpatična Zinka, pa ta frajer Pošter Lojz. Poglejte njun izziv, napište komentar, aj pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
1: A ja, pa velja tole, ne? Če se v soboto srečamo na Šmohorju, prite reč živjo, no res, če bo glih tudi čas za pijačo, bo ta pa tudi daj za pijačo, se ne bom rano, no.
4: To soboto gremo na
5: Šmohor!
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
5: Pa Pošter Lojz.
4: Sočno midva.
5: Se vidimo
3: tam. Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: pozitive, Dominik Kozarič na sredino popoldne dobrih 15 minut je čez tretjo in z njo je vse ok, vseeno pa ji pošiljamo ogromno ljubezni in pozitivnih misli. Kdaj se je zgodilo, Luka?
1: Ja, ni dolgo nazaj, no, ko je svet obkrožila novica, da je po nepredvideni operaciji pristala v umetni komi. Ne? In čeprav so predstavniki 75-letne pevke poskušali te njene zdravstvene težave prikazati malo manj resne, pa so potem mediji kar hitro prišli do informacije, da se pevka v resnici nahaja v umetni komi. No? In to so pozneje njeni predstavniki tudi potrdili, malo zatem pa je Bonnie ob poskusu zbujanja doživela še srčni zastoj. No, ampak kljub temu je bilo oživljanje uspešno, pevkino stanje naj bi bilo zdaj stabilno in čakajo veliko enega počivanja, okrevanja in zato seveda držimo pesti za srečen konec in če bo pomagalo, ji pošiljamo naslednjo tja do Anglije, da se spomni, da je njeno srce že premagalo marsikatero borbo in da lahko tudi to. Bonnie.

Veliko ljubezni Bonnie pošiljamo Bonnie Tyler. Skupaj usmerimo misli na njo. Pomagal nam bo pa tudi George Harrison.

0: Radio Krka. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Na novomeških poletnih večerih vas čaka kulinarično obarvan literarni večer Kuhinja revežev. Svetlana Slapšak bo v družbi Roberta Gregoriča in Mete Kocjan spregovorila o hrani, družbi in zgodbah, ki nas povezujejo. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: Novomeščanke in novomeščani, mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleniji in Goreni kot v občini Žuženberg, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Krka. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: V lokalnih novicah sem z vami Tjaša Jerman. Tretji teden v avgustu bo Dolenjska prestolnica znova v znamenju mednarodne delavnice in festivala Jazzinti. Na 26. prireditvi bo sodelovalo 8 mednarodno priznanih mentorjev, odvilo pa se bo 11 festivalskih koncertov, med katerimi bo tudi nastop zmagovalca skladateljske nagrade Jazzon. So predstavili organizatorji na novinarski konferenci v kulturnem centru Janeza Trdine.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 22, Pragersko Celje 25, Šoštanj Črnomelj 26, Prebold, Lenart in Žužemberk pa 27 stopinj. Danes se sonce počasi vrača tu in tam na vzhodu še kakšna ploha, ampak se pogrejemo danes do 30 stopinj. Jutri bolj lep, bolj sončen poletni dan. Zjutraj okoli 15, čez dan do 29, ob morju do 32 stopinj. V petek bo kar vroč, sobota pa bo bolj živahna z nevihtami.
3: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje, v smeri Ljubljane pa od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter na prometnicah, ki vodijo iz mesta. Radar ste opazili v Kedju na bivši hitri cesti Pesnica Maribor, na nadvozu pri priključku Maribor center v obe smeri, še enega v Sivem Kedju pa v Orehovici pri Zlakah pri avtoprevozništvu. Če radar opazite še kje, pokličite 08013-02. Srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
2: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in če imate, tako kot jaz, radi grozljivke. Fantastična novica. Ja. Za vse ljubitele grozljivk, trilerjev, fantastike in malo drugačnih filmskih zgodb se je začel prav poseben festival, prav tu v naši Sloveniji. Luka, kje?
4: Ja, natančneje v Lotmerku. No, Ljutomeru. Ja, danes se tam začenja že 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Do 12. julija bo ponudil 53 filmov, številne delavnice, spremljevalne dogodke. Festival bo odprla britanska igralka Caroline Munro, ki bo tudi predsednica mednarodne žirije.
2: To pa bo, moj bog, kako cool. Torej, če imate radi zombije, vampirje, pošaste ali preprosto dobro fantazijo,
4: potem je Ljutomer v prihodnih dneh prava destinacija za vas.

0: Nežno, nežno. Whitney Houston nas poboža na to oblačno poletno sredo, vedno v ritmu pozitiva, 15 minut do četrte in taka pesem je prav za objece pa za zazibat. Takole se bomo tudi objemali že čez tri dni na Šmohorju.
1: Zlatoroga v Ruzah.
0: Vse, moramo vedeti, veš, kaj me najbolj všeč pri teh nagradnih igrah, ko kaj? Naslednji dan nekdo pošle glasovno sporočilo in slišiš, kako iskreno je vesel. Takrat veš, da nagrada res pride v prave roke. Včeraj smo podarili darilni paket Laško, danes se nam je oglasil Domzi Coolman z Instagrama, ki ga je že dobil.
2: Ej, hvala v ritmu pozitive za osvežilni darilni paket Laško, se vidimo na Šmohorju.
3: No, tako se govori, ne? Mogoče bo pa danes prav nekdo od vas pošiljal podobno glasovno sporočilo.
0: Tako, zato hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, danes sta v Zlatorogovem Ruzaku Zinka in Poštar Lojse. Oglejte si njun izziv, napišite komentar ali pa stisnete en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
3: In današnjega nagrajenca razglasimo v 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, potem pa sobota 11. julija med 9.30, torej pol desetih do poldan, pa 14. uro se dobimo na Šmohorju. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas po hribovski zabavi, pa gremo skupaj še v dolino na Laško, pivo in cvetje.
3: Ja. Domzi Kul meni je rekel, da pride, no?
0: Ja, ja, zdaj pa čakamo sam še na vas.
3: Ja, okay.
4: To soboto gremo na
5: Šmohor!
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
5: Pa poštar Loj,
4: sočno medva.
5: Se vidimo tam.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Masta simpatična. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Jaz si vedno rad predstavljam tega frontmana. On je bil glavni pevec in bobnar in vseh pesmih slišiš, da je bil on glavni. Pesem sama po sebi že dobro stoji, ampak Phil, dejmo zraven še malo bobnov. Phil, a ni že dosti bobnov?

0: Phil Collins v nadaljevanju. Pa dok svira radio in ame mi pjače, vrhunska glasba prihaja še pred četrto našem ritmu, že čez nekaj sekund ostanite z nami.
1: Radio Krka. Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Krka. Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Levici vztrajajo pri zahtevi za Mičev odstop. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli še narašča. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Potem, ko je poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič danes obljubil poplačilo vseh svojih dolgov do konca leta, v poslanski skupini Levica Vesna vztrajajo pri njegovem odstopu. K temu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo in mandatno-volilne komisije, katere sklic so zahtevali danes. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čim prejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas. Grenlandija ni naprodaj, je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari poudarila danska premijerka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot Danski med drugim ponovno izrazili v Bruslju. Norveška policija je danes poročila, da so v začetku junija v mednarodni operaciji usmerjeni proti kupcem gradiva za otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok v 7 evropskih državah aretirali 28 ljudi. Osumljence so izsledili zaradi njihovega plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu. Zlatko Dalić, več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
6: Gremo na ceste.
7: Pokvarjena vozila ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Novih Jarš, pa na štajersko avtocesto do Domžal, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika do Malenc, pa proti Dolenjski in seveda na prometnicah iz mesta so zastoji, pa tudi na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko pravite, da se na semaforju čaka po vsaj 15 minut, zato strpno. Radarska kontrola pa poročata je v Kedju na Izlakah, nasproti malna kontrola prometa pa pri Medijskih Toplicah. Sicer previdno, če ste na cesti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju. 5:15.
10: Točno.
9: Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj srečni, Rok Reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In imamo eno lepo zgodbo iz Idrije, kjer je ženska na ulici našla kuverto. In to takšno zvečjo vsoto denarja in jo seveda brez razmišljanja, naredila je to, kar mora, odnesla na policijo. Zdaj pa iščejo lastnika.
7: Tako, iščejo lastnika, tako da če ste vi lastnike te kuverte, kuverte, polne denarja, se lahko javite, je pa to tista poštenost, ki jo vsi podpiramo, ampak potiho si pa iskreno vsak misli, ne. Če se že spotaknem, pa padem po tleh, naj bo obstaj takih kuverti.
6: Tako debelo, ne.
7: Debela kuverta.

0: napad.
1: Ja, Bedingfield v ritmu pozitive 15 minut čez četrto in nekatere stvari so nenapisane, tako kot je nepisano pravilo recimo pri nogometu. Če ga ne daš, ga dobiš. Je ja, tako luka?
2: Ja, žoga je okrogla.
1: Tako, ja. In še eno nepisano pravilo je tudi pri Laško. Gremo v hribe, konec pohoda, ponavadi se vrneš domov z več energije, kot si prinesel sabo. In to se ne zgodi ravno vsak vikend.
2: Ne?
1: To se ne zgodi.
2: Res ne.
3: Zlatoroga v Ruzah.
2: Ja, zato se pa to soboto med 9.30, torej pol 10. in 14. dobimo na Šmohorju, yes. Čaka nas Rok Piletič, Bipop, pa ansambl Glas, potem pa še nadaljevanje dneva na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Tako, na Šmohorju bo tudi letos z nami Dela Maris, ki bo poskrbel za zdrave proteine za vse ture in avanture, pa tudi varuh zdravja Vzajemna. Lepo je, ko gre sta dobra zabava in skrb za zdravje z roko v roki, pa še Rok bo tam.
2: Tako. Ampak danes pa hitro, še na Facebook ali pa Instagram profilu v ritmu pozitive, Zinka in Poštar Lojc sta danes odprla Zlatorogov Ruzak, komentar ali všeček je dovolj, pa ste že v igri za darilni paket Laško.
1: Tako, ob 18. uri preverite družbena omrežja v ritmu pozitive, kjer bomo povedali, kdo je zmagal, potem pa v soboto na hrbnik na rame in se vidimo na Šmokorju.
2: Se vidimo.
4: Soboto gremo na
5: Šmohor.
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
5: Pa Poštar Lojz.
4: Točno midva.
5: Se vidimo
3: tam. Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: prijazna in tako simpatična naša zvijezdica, taj če vedno v ritmu pozitiva, skoraj 4:20 je na uri in v nadaljevanju ena skupina, ki jo vsi poznamo, na katero vsi plešemo, pa če priznamo ali ne.
1: Maja, itak, čakaj, imaš disko, malo regija, malo popa, pa hiti, pa ki jih slišiš vse posod.
0: Dejansko tudi, če rečeš, da je bila to ena največjih prevar v glasbi, Luka, je res, je to v bistvu kompliment, ne? Yep. Ker je bilo tako dober, da nikogar ni brigalo, kdo dejansko poje.

0: Okus 70-ih Rivers of Babylon pričarajo Bonnie M. V nadaljevanju pa sprehod po Memphisu naredimo z Markom Kovnom. Veliko glasbeno popotovanje nas čaka v naslednjih sekundah v našem ritmu že čez nekaj trenutkov. 24.
1: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
6: Supernova. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: V lokalnih novicah sem z vami Tjaša Jerman. Nemški poletni tabor v Občicah povezal učenje, ustvarjalnost in prijateljstvo. Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, ki jo vodi Urška Kop in ima sedež v Občicah v občini Dolenjske Toplice, je tudi letos uspešno organizirala nemški poletni tabor za otroke. Tabor je potekal konec junija in v začetku julija na sedežu društva Kočevarjev staroselcev v Občicah in je združil 21 otrok, starih od 6 do 15 let.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Šoštan in Žalec, 24, Novo mesto Mozirje, Celje, Krško, 25, Maribor in Ptuj pa 26 stopinj popoldne, če dalje bolj jasno. Tu in tam na vzhodu še kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes do 30 stopinj, jutri sončno, z malo oblačnosti, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32 stopinj, v petek bo še nekoliko bolj vroče, v soboto pa lahko da nas bodo ohladile tudi nevihte.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru pred Kozino, po nesreči, ki so jo sicer že omaknili, in še od počivališča Studenec do Postojne. Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na štajersko avtocesto do Domžal, pa tudi na prometnicah iz mest, ter na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko. Radar v Kedju je na izlakah, nasproti malna kontrola prometa pa pri medijskih toplicah. Če opazite radar za stoj ali nezgodo, nas o tem lahko vedno obvestite na brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni!
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
2: Ja. 6 minut čez pol peto v našem ritmu. Za vse mlade po srcu danes je neuradni dan video iger. Midva obadva igrala igrca, ne da?
5: Ja.
2: Sam mislim, da ne čisto isto je, tako.
6: It's me, Mario!
5: Ja, to drži, no. Torej, melodijo sem jaz, pa verjetno nisem edini mnogokrat slišal v otroštvu, pa marsikateri otrok tudi.
2: Jaz je nisem slišal toliko krat. Iskreno povedano, jaz sem slišal bolj tista Call of Duty, veš, tista...
5: Ker jaz sem začel v času, ko je bila grafika sestavljena z tih par kvadratkov, ne, dan so pa te igre kvaže skor ko filmi. Ne, ampak
2: ja.
5: Zanimivo je pa to, to sem pa prebral, ne, da je povprečen igralec video iger danes sploh ni najstnik,
2: ne,
5: ampak da je povpreče staro okoli 35 let.
2: Vidiš, ta mit, da so igrce sam za otroka, je že zdavni pa.
5: Ma, točno to, ker industrija video iger je danes celo večja od filmske in glasbene skupaj. Igra pa skoraj polovica svetovnega prebivalstva, seveda pa velja to isto, kot pri vseh kobih. Ne? Najboljša je tista igra, po kateri greš pa še manj na zrak, ne?
2: Ja,
5: no, ali pa če že saj nisi polomil miške ali pa kontrolerja.
2: Tako, in če danes odigrate kakšno partijo, imate zelo dober izgovor za to, danes je dan video iger.
0: Red

0: Zlatorogov Ruzal.
1: Yes! Luka, veš, kaj mi všeč pri teh naših ribih, poleg dobre družbe pa vrhunske glasbe? Predvsem to, da za sabo vedno pustimo samo stopinje. In tako bi moral biti vedno.
2: Ja, in tudi na Šmohorju bomo mislili na naravo. In to soboto 11. julija, ko se med 10:30 in 14:00 dobimo nad Laškim. Za glasbo poskrbijo Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas, potem pa se skupaj preselimo še na festival Laško Pivo in cvetje.
1: Tako, prazne pločevinke bomo pa zbirali v posebne slopakove nahrbtnike in tako pomagali ustvarjati naslednje poglavje. Je projekta Laško bivak za bele vrhove, ker je lepo, da po hribih ostanejo razgledi, ne smeti. Ja, res?
2: In lepi spomeni. No, danes pa vas na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive še vedno čakata Zinka pa poštar Lois v Zlatorogovem rukzaku. Poglejte si video, napišite komentar, ga všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Jaz se današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive, zato bodite pozorni, imejte telefone blizu, midva pa vas res vabiva najprej na Šmohor, poj pa še na Laško pivo in cvetje, ker to je ena tistih sobot, ki je škoda presedeti doma.
2: Res je.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa poštar Lojs.
3: Točno midva.
4: Se vidimo tam.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Jo, kako sta fajna. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa še vrhunska glasba še enega ambasadorja pozitive, George Ezra. Okay, green, green grass v nadaljevanju, pa košulja plava že pred tem. Sladka glasba za sladko sredino popoldne na našem ritmu že čez nekaj sekund.
0: Radio Krka.
5: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
6: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenija bo leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Pod vplivom alkohola divjal od Maribora do Kopra. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini, letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Policisti so v ponedeljek zvečer prejeli obvestilo, da je 37-letni moški z območja policijske uprave Maribor povzročal težave, nato pa se pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom. Ustaviti so ga skušali pri Dramljah, a je nadaljeval vožnjo s hitrostjo od 60 do 220 km na uro. Voznik se je ob ustavitvi v Kopru opiral, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Predtem je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. Na travniku ginekološke klinike UKC Ljubljana so danes odprli nov osenčen paviljon, kjer bodo pacienti in zaposleni lahko posedali v neposredni bližini bolnišnice v zelenju in senci. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je dejal, da je ploščad UKC najbolj vroča točka v Ljubljani in predstavlja velik napor predvsem za bolnike, zato je vsaka taka pridobitev izjemnega pomena. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znam bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
4: Vedo se

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal, na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko, radar pa ste opazili na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico. Vozite previdno, če pa opazite še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa nezgodo, pokličite 08013 02.
0: Bodimo varni!
2: Tudi v Šentjerneju 6 minut čez peto. Dobrodošli v navado dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, polete je čas dopustov in če letos načrtujete dopust v Italiji, ena pomembna novica. Na nekaterih najbolj priljubljenih plažah brisača sama ne bo več dovolj.
2: Res je. Italija namreč uvaja strožje ukrepe proti množičnemu turizmu. Na številnih plažah bo treba prihod rezervirati vnaprej, kje pa boste ob rezervaciji prejeli tudi, pazi to, QR kodo, s katero boste lahko sploh vstopili na plažo.
3: Sam pa to pomeni, da ne bodo vsi prišli do plaže.
2: Ja, itak da ne. Na znameniti sardinijski plaži La Pelosa bodo denimo dnevno sprejeli največ 1500 kupalcev in ponekod bodo zaračunavali tudi vstopnino, druge pa bodo kar omejili uporabo senčnikov pa število parkirnih mest.
3: Torej, za letos velja, če greste na italijansko plažo, poleg kopalk in kreme, preverite še, ali potrebujete rezervacijo in QR kodo.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Okay, jaz mislim, da bi lahko bila največja napaka letošnjega poletja samo ena, da bi na koncu avgusta rekli, joj, škoda, pa bi res lahko šel leto zraven.
2: Ja, zato pa ne čakati. Naslednji vikend, to soboto, 11. julija, se med 10:30 in 14:00 dobimo na Šmohorju nad Laškim.
1: Tako, na odru bodo Rok Piletič pa Bebop in ansambl Glase, potem pa se dobra volja preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvet. In če mene vprašate, en pohod in dva vrhunska dogodka v enem dnevu, jaz si težko zamislim lepši sobotni izlet, a ni res?
2: Ampak preden pa se odpravimo v hribe, ne pozabi, če ne da našni Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, ja.
2: Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čakata simpatična Zinka in smešni pošter Lojz. Oglejte si njun izziv, komentirajte ali všečkajte video in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo že ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefon, naprav.
2: Midva pa se že kar iskreno veseliva sobote, ne Rok?
1: Zelo se veselim sobote in če me na Šmohorju kdo pocuka za rokav, obljuba še vedno velja, dan za pijačo, dan za pijačo.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa poštar Lojz.
3: Točno midva.
4: Se vidimo.
0: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Slavko Ivančič.
1: Potegnem črto.
0: In črta.
1: Nocoj te ne bo.
0: V ritmu pozitive dobrih 20 je čez peto in uživamo poletje v našem ritmu. Hey!
2: Ja, in že čez nekaj trenutkov prihaja pesem o človeku, ki je bil na odru popoln showman. Doma? Doma je bila pa čist druga zgodba.
0: A, res?
2: Ja, v enem intervjuju je povedal, da so bili starši šokirani, ne? Sploh, ko je hodil domov v bleščicah s črnimi nalakiranimi nohti in mama mu je rekla večkrat menda, o moj bog, Fredi, dej prid hit noter pa skozi zadnja vrata, da te ne vidijo sosedje.
0: vidiš, čeprav jaz sem tudi igralec, ne, pa tudi The Great Pretender, se pa tudi razlikujeva s Fredim. Jaz sem kot najstnik hodil samo skozi zadnja vrata, pa ne zato, ker bi bil zvezda, ampak zato, ker sem prišel ob 4 zjutraj pa upal, da me mama ne sli. In potem The Great Pretender, ko moraš odigrati reznega.
2: Freddy Mercury, v nadaljevanju pa Matej Mišo Kovač, še pred pol šesto, zato da ostanemo rok kje?
0: V ritmu pozitive.
1: I'm wearing my heart like a crown. Free. V ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Krka.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Radio Krka. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: V lokalnih novicah sem z vami Tjaša Jerman. Policisti policijske postaje Novo mesto so na avtocesti med Novim mestom in Dobruško vasjo kontrolirali voznika osebnega avtomobila švicarskih registrskih oznak. Z video nadzornim sistemom Provida 2000 so mu izmerili povprečno hitrost 194 km na uro. S tem je prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 64 km na uro. Med vožnjo so policisti zaznali še več drugih kršitev cestnoprometnih predpisov, tako so mu izdali globo v višini 1290 evrov.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krš.

0: Trebnje 24, Metlika, Mislinja 25, Šentjur, Polzela, Šmarje, Prijelšek, Pragersko in Ptuj 27, popoldne več sonca, na vzhodu še ni izključena kakšna ploha ali nevihta, sicer pa se pogrejemo danes do 30 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32, potem petek stabilen in vroč, sobota pa popoldne z možnostjo neviht.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Previdno, na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornjaka. Predtem promet ovira pneumatika na vozišču kmalu za Višnjo goro. Zastoji so sicer tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Domžal, na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko. Radar ste opazili na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico, policijska kontrola pa je v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, brž pokličite 080 13 02.
3: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Skoraj pet čez pol šesto je v našem ritmu in je samo občutek, da bo v sobota na Šmohorju spet eden tistih pohodov, ko bo vsak domov odnesel svojo zgodbo, eni novo prijateljstvo, eni kakšen lep razgled, eni kakšno dobro fotografijo, jaz pa upam, da bom domov odnesel čim manj računov za tiste pijače, ki sem jih obljubil.
3: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, obljuba dela dolg. No, še enkrat povabilo, to soboto 11. julija med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Z nami bodo poleg roka še Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas, po hribovski zabavi pa se skupaj preselimo še v dolino na Laško pivo in cvetje.
0: Tako, preden zaključimo današnje povabilo, pa vas spomnimo še na Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Vas danes čakata Zinka in Poštar Lojze. Če še niste, hitro skočite pogledati video, pa ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Kdaj žrebamo?
2: Danes. Ob 18. uri na Facebooku, Instagramu, Ritmu pozitive, preverite in videli boste.
0: Tako, pa sam še tole, če boste v soboto na Šmohorju in če boste slučajno zaslišali nekoga, ki na vas glas govori, še enega poznam, sem to verjetno jazno. Tako da pridite, pozdravite, naredimo kakšno fotko, kakšen selfie in skupaj preživimo eno res lepo poletno soboto. Tako da se vidimo na Šmohorju.
4: Soboto gremo na
5: Šmohor.
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
5: Pa Poštar Lojz.
4: Točno midva.
5: Se vidimo
3: tam. Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ena tistih pesmih, pri kateri polovica ljudi poje na ne na.
1: Neh, nah, neh.
0: Nah, neh, nah, ne. Druga polovica pa samo zavestno poje nekaj, kar nima nobene veze z besedilom. Vaja con Dios. V ritmu pozitive skoraj 15 minut. Je do 6.
1: Ja, ma, pa v bistvu je važno, da poješ na glas. Ne? Zdaj, če pa trofiš besedilo, to sam še bo.
0: Sam še cukr, če gore. Ja. Evo, dragi moji, lahko si čestitamo. Prišli smo do sredine tedna, pol tedna je za nami, lahko se potrapljamo po rami. Druga polovica nas sicer še čaka, ampak ravno sreda se mi zdi, da je tak najboljši dokaz, ne, da se splača ustrajati, je res? Če si prišel do sem, boš prišel tudi do petka.
1: Ja, pa to je tako pri dopustu, ne? Prva dva dni razmišljaš še v službi, pa to tretji dan, pa se končno spomniš, pa človek je si na dopustu, je, to je življenje.
0: Je, točno to. Zato danes ne šparajmo z dobro voljo. Če se smejimo, se smejimo na glas. Če uživajmo, uživajmo brez polovičk in če živimo poletje.
1: Ja, dejmo živeti do konca.

0: Nedelje uživamo na polno z Janom Plestenjakom, v nadaljevanju pa Brian Ferry bo z nami in Toni Cetinski. Prav tako naj bo srednji večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Pozor, ljubitelji domačega! Novo na policah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolinsko trajno mleko s certifikatom. Naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni. Le 0,98 evra. Ne zamudite, obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka vašega lokalnega trgovca.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
7: Radio Krka.
1: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: dnevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo dolenski dnevi.
1: Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je tudi letos med 29. junijem in 3. julijem organiziralo humanitarni počitniški teden za mlade, učence 9. razredov, dijake in študente, ki so ga poimenovali Zmage so v srcu. Sodelovalo je 14 prostovoljcev željo po pomoči ljudem v smislu solidarnosti, učenju in medsebojnemu druženju. V 5 dneh so skupaj opravili kar 240 ur prostovoljskega dela. Mladi so skozi različne aktivnosti spoznavali prostovoljstvo, delovanje Rdečega križa ter glavne humanitarne dejavnosti. Sodelovali so pri učenju timskega dela, bili vključeni v delovne akcije ter se družili s starejšimi in drugimi socialno ranljivimi skupinami. Program so popestrile tudi športne igre, ustvarjalne delavnice, zabavne aktivnosti in tekmovalni izzivi.
0: Odmevajo dolenski dnevi.
1: Mestna občina Krško bo tudi prihodnje leto uresničila projekte, ki so jih občanke in občani izbrali v okviru participativnega proračuna. Letos je občina že 8. leto zapored izvedla ta projekt. Med 13. marcem in 13. aprilom je prispelo 40 predlogov, komisija jih je na glasovanje uvrstila 25. Med 5. in 12. junijem je bilo oddanih 2219 glasov. Na podlagi rezultatov pa bo občinska uprava v letu 2027 izvedla 16 projektov. Med izbranimi so nova otroška igrala, učilnica na prostem, namestitev defibrilatorja v Rožnem, obnova igrišč in stopnic, ureditev učne poti na Zdolah, pasji park na Senovem, festival Živi zid 2.0, ustvarjalno igralni kotiček pri osnovni šoli Jurija Dalmatina, obnova večnamenske dvorane v Velikem Podlogu ter sanitarni kontejner ob igrišču v Selcah. Participativni proračun tako tudi letos omogoča, da o delu občinskih sredstev neposredno odločajo občanke in občani.
0: Odmevajo dolenski dnevi.
1: Tudi mestna občina Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko preko spletne strani ideje za novo mesto.si namenite enemu izmed 31 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Letos je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, kar pomeni pomembno priložnost, da skupaj soustvarjate novo mesto, takšno, kot si ga želimo. Zato na novomeški občini vabijo vse občanke in občane, da izkoristijo svojo pravico do odločanja in oddajo svoj glas. Glasovanje poteka do 15. julija, svoj glas pa lahko oddate preko spletne strani idejezanovomesto.si.
0: To so bili dolenski dnevi na Radiu Krka.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Tjaša Jerman. Tokrat bomo govorili o 18. festivalu medkulturnih, umetniških in kulinaričnih užitkov Tednu kultur, ki je še enkrat pokazal, da festivalski slogan Več je kultur, več je žur še kako drži.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Ekipa Društva za razvijanje prostovoljnega dela DRPD Novo mesto je od ponedeljka 15.6. naprej vsak dan obiskovalcem ponudila kulturne večere od Afrike prek Balkana do Južne Amerike, ki so enotno promovirali večkulturno bogatstvo, spoštovanje, strpnost in solidarnost. Tradicionalno so festival zaključili s petkovim žurom vseh kultur, ki je v dobrih 3 urah na osrednjem novomeškem trgu obiskovalcem na kar 21 stojnicah brezplačno ponudil dobrote približno 17 različnih kuhin sveta – makedonske, albanske, hrvaške, srbske, bošnjaške, žumberške, ukrajinske, romske, slovenske, turške, palestinske, nepalske, indonezijske in malezijske, filipinske, burundijske, venezuelske, sirijske in najbrž še kakšne. Večkulturne so bile tudi spremljevalne ustvarjalne delavnice, ki so zajemale afriške in romske kitke, turško tehniko slikanja na vodo, ebru in ukrajinske lutke motanke. Nemogoče pa je bilo prešteti množico obiskovalcev in obiskovalk, ki so si lahko na in pred glavnim odrom ogledali več kot 20 plesnih in pevskih nastopov predstavnikov različnih kultur. Poleg vrste kulturnih društev, ki delujejo v Novem mestu in ohranjajo tradicijo svojih prednikov, vsako leto ponudijo kaj novega. Vsi, ki smo jih videli, pa so nas očarali, tudi tisti, ki so se na Tednu kultur predstavili prvič. Slišali smo tradicionalno nepalsko ljudsko pesem in ples, spoznali tradicionalno filipinsko borilno veščino Arnis, malezijski ples nam je predstavila osnovnošolka, ki se je pred komaj pol leta preselila v Novo mesto. Predsednica DRPD Branka Bukovec se je zahvalila vsem sodelujočim društvom in posameznikom, ki so prispevali k tako bogatemu in okusnemu zaključku festivala, vključno z letošnjimi podporniki, kot so Krka DD Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, Knjižnica Mirna Jarca, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zavod Boter. Bukovec je še povedala, da so migracije vedno bile in bodo del naših skupnosti, v Novomeški pa je lepo živeti prav zaradi vzajemnega spoštovanja. A ni lepo, ko na trgu zaplešajo otroci in mladi srbskega kulturnega društva Novo mesto in Kut Sevdah Novo mesto. To je že druga in tudi tretja generacija, ki ohranja svoje kulturno izročilo. In hkrati so gostili tudi mlade iz Banja Luke, folkloriste slovenskega društva Triglav, ki so v Novo mesto zaplesali venček slovenskih ljudskih plesov, ki torej enako ohranjajo tradicijo svojih prednikov.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: In prav temu je namenjen festival, pokazati na to večkulturno bogatstvo, ponuditi priložnost, da se spoznajo, podružijo in zaploskajo. Da so obiskovalci na koncu samo iniciativno še zaplesali kolo, skupaj Slovenci, Srbi, Venezuelci, Ukrajinci in drugi. Njena ekipa pa ne počiva, ampak že vabi na julijski otroški svet mesec dni ustvarjalnih delavnic za otroke, ki bodo letos potekale v atriju gostišča na trgu. To je prinesla današnja oddaja Krkin odsev kulture. Kaj nam prinaša jutrišnja, pa preverimo skupaj. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka 106,6.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V Novem mestu se bo v prvi polovici avgusta začela gradnja urbanega parka Loka, s katero bodo prenovili in nadgradili zdajšnji tankajšnji športno-rekreacijski park. Pogodbo o gradnji je v torek s predsednikom uprave na javnem razpisu izbranega podjetja CGP Martinom Gosenco podpisal župan Gregor Macedoni.
2: Urbani park Loka bo na nek način najpomembnejši javni prostor, kjer bo parkovna ureditev in krati stik za reko Krko. Tukaj ohranjamo tako košarko, odbojko, namivki, atletiko. Še dodatno bomo uredili infrastrukturo za plezanje in seveda želimo, da pa se tukaj počutijo domače vse generacije, zato bo tudi neke parkovne ureditve namenjene tako najmlajšim kot tudi starejšim.
1: Po besedah Macedonija se na občini že pripravljajo tudi na prenovo lesene brvi čez Krko na Loki. Trenutno se najbolj nagibajo k rešitvi, da postavijo železno konstrukcijo, ki bo obložena z lesom. Dolenjska prestolnica bo tretji teden avgusta znova v znamenju mednarodne delavnice in festivala Jazz in Tea. Na letošnji, že 26. prireditvi, bo sodelovalo 8 mednarodno priznanih mentorjev, odvilo se bo tudi 11 festivalskih koncertov, med njimi tudi nastop zmagovalca nagrade Jazon, so na novinarski konferenci povedali organizatorji. Kot je povedala predstavnica Lokal Patriota Ema Koncilija, so se letos želi, da bi bil festival še bolj vse novomeški, odločili, da dogajanje ne bo potekalo zgolj na platoju pred kulturnim centrom Janeza Trdine, pač pa tudi v parku rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca in prostorih kavarne Lokal Patriot. Vstopnica za celoten festival bo stala 60 evrov, dnevna pa 15 evrov. Za mlajše od 25 let in starejše od 64 let bo festivalska vstopnica 30 evrov, dnevna pa 7.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

what you do. To je Radio Krka.

0: in za zaščito pred soncem v trgovini v Novem mestu.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Krka.

0: Hirekamahirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radio Krka.
0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce. Dolinsko srce.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, ba-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bom-bom-bom-bom-bom. In ona, ba-ba-bim-bim-ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.